Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 12 o'clock.
1: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
2: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
3: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
3: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong nahimong tawo.
3: Ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon ug sa

0: amo kamatayon. Amen.
1: Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
0: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
1: Mag-ampo kita.
0: Ang grasya mo, nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan,
1: karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubo nga panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: lami sa pamati makapasaylo tano, pero mas lami jud sa pamati ug makabalusta. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
2: For keeps nga agri tips. Karong panahon sa tag-ulan, usa sa atong kagul-an ang pagdaghan sa lamok. Gawa sa permintihon nato ang paglimpyo sa atong palibot, pwede sab magtanom og basil, citronella, kutsay, mayana ug tanglad. Kay kini nga mga tanom, natural nga pang-abog sa mga lamok ug lain pang insekto. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.